0: Muhammadin nimen mereten tajitit na rarandar ol ma dal gondulen mareke aran jang ol ma oy oy ra ara kokoro tondre o mala jitit na marka perwala
1: double J.